0: o ka ba lehlasipa la bothata ba molao, ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalontle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Era o le tsena he ko fena ko mo mme di motle hantle ke metsotso mme di pele ho hora ya pele o mme tse le CD FM ntate thuso ke nna mrena Rantheba ke ka monya ke nga vessels bro na mita wa metsi ho lukile monna Rantheba taba tsa ho se gidi rometse mme ke tla di sala morao ke ba botsa hore na ho etsala joang ke ka mona ka vessels bro na ho baneng ba so tu si ke tla sala morao vessels brownie o ke kwana ke habo muruti mothobile kota e vessels brown ke tla leka he mna mshaneso ke tle ke botse vessels brown e wela nala akere ke anala vessels brownie ke anala e wela nala ke le bo ngwaneso ke fitisa taba tsa hao di a feta ona jwale ke o pola hore ke nala masipala wa mono ke nala nomoro tsa o kitsena ke sentse ke fitisitse mo mamedi ke kopa o shebe nako hona jwale hori mahlo hora ke bobedi o mametse le sedi FM di daba tsa hora bobedi o le sedi FM o tla di ballwa ke ntsane rantwa.

Di dabatsa na tsahora ya bone tsona di fella mona tsela telantsena e tla batsa hora ya bohlano tse utla di ballwa ke Kenny Modupi ke nga di thapotsena ke di busetsa ho ena Tibla Touch le Topi Topi ke tsela.

ntse so motshaodi le orna ile munyaka ya ka jeno ga olo ke a dikete tse thagolo kgolo le mashume a tsheletseng a metse robong mme nna ke nthabise mojaki ke tsamaya le se a bulela malako.